0: Всі дні сірмі хміли, ну, ну, пай. Німає. А то не фас.
1: Радіо Везу. Новий 8.9.